הקוויל קקוק אורון קסין ופומר ספחסמה ויאפ יאפ חיטה ויאם ויאפ קמה קאוקיטה קאוקי פצ'קמה וואק אאו צ'נקה אצ'ה צ'ילנקה וכמרה קיווה וואק אאו צ'נקה כמנקרו מייט אפחסמה שמאי פתת פצ'ה אין קליחתה וקסת פצ'ה וכמרה קיווה מצ'ו פיצ'ו צ'יריפה וקורמטה הקפנה ומפונקו קלה שיה שיה קרקלה ורחמנכן וואלחה אמתנקווה אימן תתאקי קוליאנה הקפצ'נה חמסה שאו מית אפשמה איימר הקשווה תוקוורני וקאמפי כמסתונקה פקלקוני מייש אשיבחני חתקי וכמטה אקיו תוקטה חספיה ניתקי Chachilanaka, Paranaka, Ilyanaka, Kunukulia Chachilanaka, Aymara Quechua Topiwarani, Ucampi Apaches, Peles Rojas, Vascos, Chiquitanía, Los Oros, Chipayas, Mulatos, Maru Hanamitas Japusmati, Jescapataka, Filamaranaka, Ucatuaka Kuyana Runakampi, Arjeanipus Masasina, Ucamuyunaka, Alsuta, Alantata, Alayata, Ayanachata, Urensaya, Aransaya, Takatoketu, Ahawilt Apsma, Uchuro, Akapatun, Kamayana, Urusarakata,